0244-893 àti 0911-333-393 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage. Wells Radio 893 FM fanpage. Lójú òpó Facebook wa, wọ́n yàn ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì ní àhín. Adéwùmí Kazeem Adékàsì, wọ́n kí wa kó ojúmọ́. Wọ́n ní ẹ kó ojúmọ́ o, ẹ kú ìròyìn, ẹ ò ní ṣìròyìn kà. Ọlọ́run yóò mọ bá yín ṣe láti ní o gáràjì. Eluwọlé Ọláyinka Daniel, àwọn náà kí wa kó ojúmọ́ nínú Kùlúhàn. Wọ́n ní ẹ kó ojúmọ́ mà, ẹ kó ojúmọ́ sà. Wọ́n ní nínú Kùlúhàn, mo sì káwọn òṣìṣẹ́ àtàwọn alákòóso alámòójútó ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú à ń lo ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà láti.

0: ẹni tí ètí bá rí báyìí wọ́n lè ti pa. Ẹ̀yin tó ti ta omi sí lára, tí mọ́tò ti ta ẹrọ̀fọ̀ sí lára, tọ́kadà náà ti ta, mọ́rúwá ti ta, mikira ti ta, nǹkan sì ń lára láàárọ̀ yìí. Ẹ sọ́lé àbádàt, sọ́lé àbádàt. Bàbá tó ṣe fúnra jí eléwé, òun náà ni ó ṣe fúnra jí aláṣọ nígbà tásìkò tí ẹ náà bá tó lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Kò sẹ́ni tọ́lọ́ ń gbàgbé àsìkò báyìí tó dá fọ́kálukú òun ni kò tí ì tó. Nígbà tásìkò tìyẹn bá wá dé wàyé, gbogbo ayé ni ó bá yín rí, wọn ó bá yín yọ̀, wọn ó sì bá yín dúpẹ́ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Ìrẹyìn òní, ìrẹyìn òní kọjá yín, ìrẹyìn òní dàpẹ́lé lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Mo kí wa lọ́kùnrin, mo kí wa lóbìnrin, mo kí wa lọ́mọdé, mo kí wa lágbà. Nínú ilé yìí, nídìí ọjà yìí, lẹ́nu iṣẹ́ yìí, lẹ́nu òwò yìí, kódà inú ọkọ̀ lẹ́wà tẹ̀ tí ń ré kọjá, mo kí ẹ̀yin náà, mo pe ẹ̀kú dédé àsìkò yìí láti inú òkúlówó kànga agbọ́mọ̀gbẹ̀ 89.3 FM, Wells Radio 89.3 FM, Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Níbẹ̀lẹ̀ tí ń láǹfààní àti gbọ́ wa kété láàárọ̀ yìí. Ètò yìí ètò wa gbàgede ọ̀rọ̀ ló tún bọ́ sórí àtẹ̀gùn láàárọ̀ yìí láàrin aago 10:00 to 12:00. Tí a tún díjọ láǹfààní láti wo bí nǹkan ti ṣe ń lọ lóòrọ̀ tòní. Mo kí yín lórúkọ alága àti ìgbìmọ̀ tí wọ́n ń darí ìkànnì yìí, lórúkọ àwọn ọ̀gá ẹlẹ́ka kọ̀ọ̀kan, lórúkọ amojú ẹ̀rọ fún sáà tàwa yìí, Stephen Adeyemi Ige Olólọ́wọ́ Bọ́tìnì. O ní alámòjútó, o ní amojú ẹ̀rọ tájọ dánamọ́rí láti fi ṣe iṣẹ́ ọpọlọ, pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Lámìdé ọmọ Gírámà àti George àti Akin Akinwa Ìpàdé lájọwà Nukulu láàárọ̀ tòní. Adédàmọ́lá Olóyèdè ọmọ bàbá olómi ń lọ́kọ̀ tèmi jẹ́ Emi ní ọmọ bàbá olómi. Mo kí n pè ẹ̀kú ojúmọ́, ẹ káàárọ̀, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí, ẹ kú bí wẹ́dà yìí ṣe ń lọ. Ambassador ti wà Nukulu gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun bí èyí ṣe bó yẹ yín bẹ́ẹ̀ léni ọjọ́ 18 oṣù kẹjọ ọdún 2026. Ẹ jẹ́ kí ambassador pé ẹ kú ojúmọ́, ẹ káàárọ̀.
1: Ẹ kú ojúmọ́ gbogbo aráalé, mo kí yín lọ tẹ̀sọ́, mo kí yín láì gbógun wá, mo kí yín láì gbé ìdààmú wọlé, mo kí yín ẹ ṣe ẹkọ àtìlẹyìn wa. Èmi ni ambassador Wálé Ẹgbẹ́wùmí Bàbá One Nation. Mo yá sin Adédàmọ́lá jẹ. Ẹkọ ojúmọ́ o, gbogbo apátápátá la ó rí bá ti ṣe láàárọ̀ náà gbégbà láti inú Kulu yìí. Mo kí olùdásílẹ̀ mọ́mọ́ wa Lilian Bádémọ́sí, mo kí ọ̀gá ti alámòjútó gbogbogbò, èyàn ni Emmanuel Ojo Ẹ̀kúṣẹ́ o. Mo kí amojú ẹ̀rọ wa níkàlẹ̀, mo sì kí gbogbo àwa tí à ń gbọ́ wa nílé lóko lẹ́yìn òdì. Ojú òní tì wá, a ó rí bá ti ṣe, a ó rọ̀ náà gbégbà, ọ̀nà wa máa tọ́ níwájú Ọlọ́run o.
0: Àmì ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa, ẹ má gbàgbé pé ẹ lè kọjá lọ sójú pa ayélujára Facebook wa láàárọ̀ yìí níbi tí ẹ ti máa wò wá kìtìkìtì @wellsradio893fm fanpage. Lẹ́tì mọ̀ láǹfààní àti wò wá lójú pa ayélujára Facebook fún ti àárọ̀ tòní. Ambassador, ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn.
1: Tó, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọjọ́ òní kò láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn ibi tí mò ń lọ rèé o. Èké, ìbúra Èké, ìbúra Èké. Ọ̀nà wo là ń gbà fi ṣe ìbúra yẹn, ìbúra náà? Kí là ń pè ní ìbúra gangan? Ìbúra ni ìdánilójú.

0: ẹ̀kọ́júmọ́. Wọ̀nyí ni àkókò ìròyìn tó súyọ láàárọ̀ tòní láti ìkànnì West Radio 89.3 FM.
1: Hello, good morning. Here's the headline news.
0: Ìkànnì kàngà gbọ́mọ.